0: halkani waa BBC oo ka dhigaysanaysa muujadaha gaagaaban ee fiimyada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. maalin wanaagsan dhegeystayaal, waa galabnimo jimco ah, bisha juun ay tahay 20. Waa barnaamijkeenii dooda ama falanqaynta jimcaha oo toddobaad kasta maalinta jimcaha aynu ku falanqayno mowduuca ugu mudan toddobaadkaas adduunka. Toddobaadkan waxaynu si gaara u falanqaynaynaa xaaladda ka taagan bariga dhexe, si gaar ah maraykanka iyo iiraan, heshiiska ay galeen, suuragalnimadiisa iyo hirgelintiisu intee ay la'eg tahay, israa'iilse muxuu ka saameeyaa lubnaan iyo dagaal ka taagan oo heshiiskaas dabcan muhiim u ah, iyaduna intee ay carqaladeyn ku noqon kartaa natiijada laga filayo heshiiskaas. Qodobadaas, su'aalahaas iyo kuwo kale ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeenna marti kala duwan, ayaana barnaamijka qayb igala ah. Waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka anuga Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ee akhyaaray. Kalab wanaagsan. intaynaanu gelin faahfaahinta barnaamijkeenna, marka hore aynu ku horeyno wararkii caalamka oo Faadumo Canla Bukra ay galabteenu akhrin doonto. Faadumo.
1: Mahadsanid Cabdiraxmaan. dagaalo ayaa weli ka socda Lubnaan, inkastoo heshiis nabadeed ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Iiraan oo ay ku jirto in la soo afjaro colaadda halkaasi ka taagan. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee koonfurta ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. Israa'iil ayaa sheegtay in 4 ka mid ah askarteeda lagu dilay dagaalka ay kula jirto kooxda ay Iiraan taageerto ee Xisbullah. wareeg cusub oo wadaxaajood toosa oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo ka furmilaha Switzerland ayaa dib loo dhigay. Aqalka cad ayaa sheegeen madaxweyne ku-xigeenka J.D. Vance uu dib u dhigay safarkiisa maadaama aanan la dhammaystirin qorshooyinka. wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirka ay habeen hore weeraro ka fuliyeen Pakistan, gaar ahaana waxa ay ku tilmaantay meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan kooxaha Islaamiyiinta ee gobollada Baluchistan iyo Khyber Pakhtunkhwa. Pakistan ayaa sibeynisay in dhulkeeda la duqeeyey. maamulka goobaha ay ka taliyaan ciidamada gurmadka degdega ah ee Suudaan ayaa joojiyay wada shaqayntii ay la lahaayeen hay-adda gargaarka ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn MSF. baaritaan ay sameysay hay-adda samafalka ayaa lagu ogaaday qaab ka faa'iideysi ah oo ay ku kaceen qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dalka jaarka la ah Suudaan ee Chad. dacwadoogayaasha Faransiiska ayaa sheegay in kabtanka kubadda cagta Morocco Ashraf Hakimi uu wajihi doono maxkamad ku saabsan eedeymaha kufsiga ee loo haysto. dembiga lagu eedeeyay ayaa ka dhacay Faransiiska sanadkii 2023. Hakimi oo ciyaara kooxda PSG ayaa si joogto ah u dafirayay inuu wax qalad

0: ah sameeyay. Ugu dambayn xiriirka kubada cagta Iran ayaa dacwad u gudbinaya FIFA oo ku saabsan sii socoshada arrimaha visa gelitaanka Mareykanka ee xulkeeda koobka adduunka. Kooxda ayaa sheegtay in la siiyay hal maalin oo kaliya oo ay ku sugnaan karaan gudaha Mareykanka si ay isugu diyaariyaan kulankooda furitaanka ee ay la ciyaarayaan New Zealand iyo kulanka soo socda ee Belgium, halkii ay ka ahaan lahayd labadii maalmood ee ay filayeen. Warkii caalamkan waa Nagaynta Cabdiraxmaan.
1: أبدو ما تنتهي فضام عن أبو كرون لسعود سيني سورك عالم كبير بيس دير دقيس تيالو دير قروبة إذا عديني قلبني موفا فاسم ورنا عبا كوشاقني برنامج كان مان تفلقين تتمعوه وحكوسة بسيني هاي سقود حالة دكتاغن برقا دحا هشيسكا ورنا يعني قارين مريكنكا إيران دقالك إزرائيل إير لبنان إي سقود حالة دي مدوين كيودن بيكا تاقنيد barga dhahay hadaba xaaladaas sidee waxa aan karaan mustaqbalku sidee ayuu akaan kara waxa heshiisada imi kala gaaray ma muuqdaan kuwo si waari kara maxaa sa ku xiran su'aalahaasi kuwo kale aynu ku faraqayn doonaa barnaamijkeena galabta waxaana marti ugu la ah oo igala qayb galay barnaamijka studio waxa ugu la sugan Anwar Cabdiftaax Bashiir oo falanqeeya arrimaha gobolka iyo suguud bariga dhaxab oo dhundulola ah iyo sidoo kale Shaafici Sharif Maxamed oo isaguna ganacsiga dhaqaalaha faan fiican u leh iyo Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadeed oo isaguna London khadka kaga jira dhamaantii soo dhawaada
2: waa dhawna
1: aad baa ma hasantihiin ka hor inta aynaan martida u gelin maadsan yihiin aynu ka horeyno balagaysano warbixin kooban oo ka hadlaysa bal heshiiskan iyo heerarku soo maray iyo suguud xaaladda ku xeeran bariga dhexe Hussein Hassan ayaa ino haya
3: inka badan boqol maalmood kadib 28 Febraayo markii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeymaha ku ekeeyeen Iran labada dhinacba waxay sheeganayaan guul taasoo muujinaysa sida uu mid walba ugu baahnaa wado uga baxo colaadda heshiis ayaa si rasmi ah u soo afjaray dagaalka balse wada xajoojiyada ugu adag ayaa hadda bilaabanaya labada dhinacba waxay shacabkooda u soo bandhigeen heshiiska inuu guul u yahay hase yeeshee sida ay falanqeeyaashu sharaxayaan midkoodna si buuxda is afgaradka ugu ma qancin dadkiisa kooxaha gudaha ee labada dhinacba waxay ku doodayaan in tanaasulaad aad u badan la bixiyay danka Iran heshiiska ay la gashay Mareykanka waxa uu siinayaa wax la mid ah xabad joojin muhiimadeeda leh fursad ay ku sheegtay inaysan dagaalka ku badbaadin oo kaliya iyadoo aan isdhiibin balse ay uga soo baxday iyadoo ah mid sii xoogaysatay bilowgii horeba hadafka ugu weyn ee Tehran ma ahayn in Mareykanka iyo Israa'iil kaga adkaato dhinaca militariga sida caadiga ah ujeedadu waxay ahayd in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay sii jirto hoggaankeeduna shaqeeyo isla markaana awooddeeda wada xaajood aan si buuxda loo burburin qoraalka is-afgaradka MOU-ga waxa weeraan u ogolaanayaa inay sheegato inay taasi gaartay dokumentigan oo si gooni-goona ay u saxeeyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian waxa uu dejinayaa hanaan lixda maalmood oo loogu talagalay wada xaajoodka barnaamijka nuclearka ee Iran waxa kale uu xaqiijinayaa joojinta degdeg ee dhammaan howlgallada military ee jihooyinka oo dhan oo ay ku jirto Lubnaan ixtiraamka madaxbanaanida labada dhinac dib u furidda marinbiyoodka Hormuz iyo qaadista go'doominta badda ee Mareykanku ku hayay maraakiibta Iran Tehran waxay ogolaatay inay gacan ka geysato sugidda marin ammaan ah oo ganacsiga loogu maro Hormuz taasoo ahayd xaaladii caadiga ahayd ee ka hor dagaalka inay mar kale xaqiijiso inaysan doonayn hubka nuclearka isla markaana ay gasho wada xaajoodyo ku saabsan mustaqbalka uraniumta aadka loo kobciyay iyo barnaamijkeeda kobcinta nuclearka ballanqaadyada Mareykanka ayaa u muuqda kuwa ka ballaaran sida ku xusan heshiiska Washington waxay bilaabi doontaa qaadista go'doominta badda waxay siin doontaa ruqsado dhoofinta shidaalka Iran waxay heli doontaa hantida Iran ee la xayiray ama la xadiday waxay ka shaqeyn doontaa fududeynta cunaqabateynada waxayna la shaqeyn doontaa wadamada gobolka si loo hirgeliyo qorshe dib u dhis iyo horumar dhaqaale oo Iran loogu qoondeeyo ugu yaraan $300 bilyan haddaba filashooyinka ayaa sare u kacay tanaasul kasta oo laga sameeyo uraniumka la kobciyay ama kaabayaasha nuclearka waxaa dhaleecayaashu ay sawiri karaan inuu yahay tanaasul la bixiyay kadib markii guul hore loo shaaciyay jawaabta Khamenei ayaa arintan si adkaysay wuxuu sheegay inuu mabda ahaan lahaa aragti kale balse uu ogolaaday heshiiska kadib markii madaxweynaha Iran oo ah madaxa golaha sare ee amniga qaranka uu qaaday mas-uuliyadda difaaca xuquuqda Iran iyo kuwa xulafada la isbarbardhigga heshiiskii nuclearka ee 2015 waa mid aan laga

0: armi karin Washington gudaheeda qaar ayaa heshiiskan ku tilmaami kara in uu ka liito heshiiskii hore iyagoo ku doodaya in Trump uu aqbalay qaab dhismeed siinaya Iran fududeyn cunaqabateyn iyo faa'iidooyin dhaqaale halka su'aalihii uu adkaa nukliirka dib loo dhigay Teheraan gudaheeda khatartu way ka duwan tahay siyaasiinta maayalka adag waxay ku eedeyn karaan dowladda iyo kooxda wada xaajoodka inay ku celinayaan wixii ay u arkayeen khiyaamo 2015 markaasi oo madaxweyne Xasan Ruuxaani ay weerareen xildhibaano warbaahinta muxaafidka iyo mucaaradka siyaasadeed oo ayaa ku eedeeyay inuu tanaasulad badan ka bixiyay barnaamijka nukliirka ee Iran Bezishkian iyo Qalibaf caqabadaha hor yaala waa in qaab dhismeedka xabad joojinta u beddelaan guul siyaasadeed koorintaan mucaaradku xoogaysan Donald Trump ayaa heshiiskan ku tilmaamay guul weyn oo Mareykanka ku gaaray taasoo sida uu sheegay xaqiijinaysa hadafkiisa ugu weyn ee dagaalka ee ahaa in laga hortago in Iran ay hesho hubka nukliirka Si kastaba ahaatee dadka dhaleeceeya heshiiska oo ay ku jiraan qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa durba ku eedeeyay Trump inuu bixiyay tanaasulad aad u badan. Doodan udubdhaxaadkeedu waa ballanqaadka sheegaya in Iran ay ka faa'iideysan doonto sanduuqa dib u dhiska ee $300 billion. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Truth Social ku sheegay in aysan jirin wax lacag ah oo dhan $300 billion oo Mareykanku siinayo Iran, isagoo ku tilmaamay been abuur, waxana uu guul ka sheegtay hoos u dhaca qiimaha shidaalka iyo guul darro oo dhankooda aanan soo gaarin waa sida uu yiri.
1: aad buu maatay Hussein Hassan oo la socodsiinayay warbixintaasi haatanna aanu gudagalay barnaamijkeena martida barnaamijka bal iyagana aragtidooda iyo dhankooda aanu aadno si guud barnaamijku ka ku saabsan yahay wada hadalada ama heshiiska hordhaca ay gaareen Mareykanka iyo Iran heshiiskaas oo ka kooban 14 qodob inkastoo durba aad moodo inay soo baxayaan caqabado ku xeeran oo ay ka mid tahay baaqashada ku timid durba waftiyadii ay ahayd inay ka sii shaqeeyaan hawshan si gaar ah kulankii loogu ballansanaa Geneva iyo Switzerland bal hadaba si guud inta aanu gelin baaqashadaasi xaaladaha kale marka hore aynu ku horeyno 14 qodob ee lagu heshiiyay inagu kor istaageyna bal si guud waxa uga baxay waxaan ku bilaabayaa Anwar Abdiftaah Bashir oo agaasimaha macadka bariga Afrika nabad iyo dowlad wanaag oo studio ay ula sugan Anwar soo dhow bal ugu horeyn 14 qodob ee ay ku heshiiyeen Iran iyo Mareykanka si internet ah ama qaabkan electronic garden ay u soo saxeen bal maxaa kaaga baxay
2: bismillaah baahda BBC dhamaantii waan salaamteen waxaan kulan salaamay umada Soomaaliyeed jimac mubaarak horta ma aha heshiis dhameystiran ma aha waa MOU waas afgarad dagaal muddo 4 bilood socday oo labada dhinacba markii miidiyaha iyo dadkooda markay wajahayaan midalba guul sheeganay waxa lagu talagalay marka muddo 6 bari ah gudiyada farsamada inay ka shaqeeyaan oo maxalli yiraahda heshiis loo beddelo MOU-ga markaad hal u fiirisid waxaad muddo labada dhinac midalba guul uu isagu ka gaar inuu sheeganayo laakiin hadaan fiirno su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay heshiiskan mid la mid ah iyo 2015 Obama xilligiisa la galay Iran waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahayd uraniumka Iran oo sii kordhay in la yareeyo 3.6 in laga dhigo lacag $100 billion xilliga ka xiirnayd Iran idin loo sii deyn doono waxaad moodaa markii la barbar dhigo midka hadda socdo waxa la yiraahdaa Iran dagaalka markuu sida u bilowday 40% oo uraniumkooda korba u qaaday kobcintii oo faa'iido ka dhalatay iyadoo ka faa'iideysanaysay shaqaaqada iyo maxaa la yiraahdaa dagaalka socda kan hadda sida kumeel gaarka loo sameeyay wuxuu farayaa in Iran maxaa la yiraahdaa $300 billion oo magdhow la siiyay magdhowda marka waa la falanqeeyay waxa la yiri Mareykanka bixinaya mise waa kaydka Iran ee bangiyada caalamka laga xayiray
1: mise cid kale ka imanaya
2: mise wuxuu ka imanaya wadamada khaliijka su'aal badan baa ka taagan laakiin anigu waxa ila tahay horta waa bilow fiican in la soo fariisto 4 bilood kadib iyadoo burbur inta la yagu labada dhinacba uu gaaray laakiin su'aasha caqabada ku ah oo heshiiskan uu sii socon karo waa Israel heshiiska la sii xashalay ayaa waxa doqon ku bilowday qaybta konfereed ee Lubnaan taasa keenaysa marka Iran iyaduna inay shuruudo ku
1: sheegayso way ma doonaa suguud waxa rabaan suguud ku ristaan dhinacyada si gaar ah bal saameynta dagaalka Lubnaan iyo Israel xaaladan ku yelan doona iyo baaqashadiisa waxaan rabaa qalimo oo isna London khadka kaga jira Maxamed Nur soo dhawow bal ugu horeyn 14 qodob bal adigana istafgaradka heshiiska ah qorshihiisu yahay in la gaaro muddo 16 bilowga ah bal maxaa kaaga baxay

0: hadashdu waxu muuqdaan
1: marka hore waxaan salaamayaa dhageystayaashina dhageysanaya marka labaadna daadiyaasha barnaamijka oo ka mid tahay iyo saxaabtii ula jirta dooda jimcaha haddaan jawaabtaada usoo noqdo run ahaantii heshiiskani wuxuu ahaa mid labada dhinacba ay ku qasbanaadeen oo ah qolaba ay dhib ugu gooni ah ay qabtay oo afar bilood oo laysku burburay laysku dhaqaalo beelay laakiin waxaad moodaa heshiiskan hadda aan dhammaystirnayn m o u ga inuuna ahayn mid survive garoobi doona ama badbaadi doona markaad eegto tactiga ay isticmaalaysa labadan heshiisay horta waxaa ku dhex jira israa'iil oo ah qolo doonaysa ama netanyahu oo aanan doonayn dagaalkani inuu istaago farsamooyinka uu isticmaalayna waxaa kamid a isagoo alla markii shalay la saxeexa heshiiska bilaabay inuu lubnaan dagaal ku qaado oo ilaa haddaba socda oo ilaa iyo hadda aanan istaagin qodobada lagu heshiiyey afar tobankan waxaa kamid a in lubnaan dagaalka laga joojiyo sovereigntigeedana la ilaaliyo farsamada uu isticmaalayana waa taas
2: wenu waxaan rabaa inaynu arinta israa'iil iyo netanyahu iyo hawsha u nimaadnay dhinaca culimada iyo xisbullah saameynteeda bal laakiin marka hore bal afar iyo tobanka qodob
1: afar iyo tobanka qodob haddaad eegto qaarna waxay u dan yihiin oo awood badan oo ayna marka hore intuu dagaalka bilaabanin ka hor ay siisay iiraan oo ay kamid tahay xitaa inay soo hawooto inay marinka hormuus xitaa maamulkiisa ay qayb ka noqoto haddaba ay bermishon ay bixinaysaa leeyahy inkastoo aynan wax qarasha ka qaadayn waxaa kamid a in ay helayso 300 billion oo yacni meelun ka imaan doonta tiida ha noqoto ama kuwa loo soo ururiya ha noqoto in hadda kabacda hadalkeeda laegeysan doono in nimankii golfka dowladahan carabta khaliijka ay hadda kabacda ay noqon doonaan kuwa dhegaysta hadalkeeda ama heshiis fiican la gala si iyaga laftigooda waayo waxaa u caddaatay in maraykanka oo dhihi jiray anaga adiin difaacaya aynan waxba ka difaaci karin maraykanku hal dowladay bariga dhex difaacaan waana israa'iil xoog iyo xeelad iyo military wax walba kuwaas ku difaacaan
2: laakiindayacayiin
1: halkaas ka ogaadeen laakiin dagaalka waxaad moodaa in abahand gacanta sare ay ku yeelatay iiraan heshiiskan 14 qodobana oo maantaba baaqday farsamo ahaantiisa in la howlgalo maanta j d vans diyaaraddii isagoo diyaara ay u tahay uu ka baaqday oo sabab u tahay dagaalkan ay netanyahu uu ku qaaday lubnaan waxaad moodaa heshiiska waa la gaaray laakiin ma sarvaad garoon doona laakiin 14 qodob haddii la hirgeliyo adduunkana yacni nafs buu heli doonaa oo shidaalkan iyo adduunyadan qaaliyooday hoos ayuu u dhici doonaa oo dhibaatada dagaalkana waxay ahayd mid adduunka oo dhan saamaysay bal in nafs la helo
2: iyo
1: siyaasado gudaha ah oo labada
2: dhinacbalabada dhinacba riixay aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa inaan haatanna siiyo doctor shaafici shariif maxamed oo ganacsigii dhaqaalaha isagoona ku takhasusay khadka muqdisho kaga jira bal shaafici soo dhowow dhankaaga bal heshiiskan 14 qodob bal maxaa kaaga baxay adiga si gaar aado dhanka dhaqaalaha iyo saameynta guud awood saaray
3: dhimil aad aa u mahadsan tahay adigii canwar iyo qalimow iyo dhegeystayaasha waa wada salaama marka aad fiiriso heshiiskan 14 qodob ah marka aad fiiriso qodobka afaraad oo kale iyo qodobka shanaad waxaa moodaa qodobada inay isu bixis ay yihiin intuu dagaalka socday waa iiraan waxay aada u hadal haysay in markii uu dagaalka dhammaado ama intuu dagaalka socdada cid kasta oo marayso hormuus marinkaas ay lacag ay ka qaadan doonto maraykanka asigoo taas ka taxdiraayo wuxuu sameeyey wuxuu blog saaray dekadihii iiraan hadda marka heshiiska qodobkii afaraad iyo qodobka shanaad waxaa moodaa midna inuu uu favor u yahay maraykanka midna inuu u yahay danta ugu jirta iiraan maxaa yeele qodobka afaraad heshiiska wuxuu dhigaa in dekadaha iiraan laga qaado xayiraadda oo ay ka qaado maraykanka laakiin dekadaha marka laga qaado dhinaca kale maraykanka wuxuu hela maraykanka wuxuu ku bedeshay oo qodobka shanaad uu leeyahay in marinka hormuus lagu maro lacag la-aan oo si free ah marka waxaa dareemay waa laba qodob oo qodobka afaraad oo ah dekadaheeda cunaqabateynka ka qaad adigana waxaan ku ogolaan doonaa inaad ku marto si bilaash ah midka kale oo qodobka lixaad wuxuu leeyahay lacagaha loogu talagalay dibudhiska iiraan maraykanka waxaa la yidhi waa inaad bixisaa laakiin maraykanka wuu diiday sidao trump uu leeyahay hal senti ma bixinayno haddii aadan hal senti bixinayn marka heshiiska waa meel kale in lagu sheego qaabka oo dhis lahaa marka qodobka todobaad ee heshiiska wuxuu leeyahay dhammaan cunaqabateennada saaran iiraan waa laga qaadi doonaa lacagaha ka xayiran qodobka 11aadna wuxuu leeyahay lacagaha ka xayiran iiraan waa loo soo deyn doonaa marka qodobka todobaad iyo qodobka 11aad waxay ka jawaabayaan su-aasha ah haddaadan lacag isiinin oo dibudhis ah lacagta waa inaa cunaqabateyntana waa kaa qaadi doonaa qodobka todobaad ah iyo qodobka 11aad uu dhahaayo dhammaan lacagihii kaa xayiraa waa kuu soo deyn doonaa marka waxaa moodaa in qodobba qodob la dul dhigay saddexdaas qodob shantaas qodob ah waxay quseysaa si gaareh dhaqaalaha iyo ganacsiga
2: aad baad umahadsan tahay haddaba

0: anwar baan rabaa inaan siiyo bal anwar heshiiskaasi waa 14 qodob qodobada haddaynu qaar dul istaagno waxaa ka mid a dhinaca iraan oo kale in heshiisku sheegayo in iraan aysan yeelanin hub nukliyaar isla mar ahaantaana ay hakiso barnaamijkii tarminta uraniumka isla sidoo kalena dabcan ay ku islamaanaan doonto inay ogolaato kormeerista dhinacyada howlaha kormeera bal hawsha bal kormeerkeeda iyo xaqiijinteedii hirgelinteedii suuragalnimadeeda iyo iraan sida ay muhiimadda u leedahay ka tanaasulidda mid ka mida go-aamadii ama howlihii waaweyn ee ku gorgortami jirtay marka ay noqoto saameynteeda bal si guud koristaag
1: aniga waxay ila tahay horta si guud waxaad moodaa labada dhinacba waxaa la yidhaha face saving inay ciyaarayaan qof walba sumcaddiisa iyo
0: dadbanaya
1: oo shacabkii matelayeen si ay ugu qanciyaan laakiin arrinta la xiriirta iiraan oo uraniumkood inay dib u dhigto iyo kormeer lagu sameeyo madaxweynaha hadda maraykanka trump oo dad badan ay ku micinay inuu yahay unconventional uuse ilaalin qabaaniinta caalamka ee wax loo dhigay leadershipkiisa wuxuu mugdi gelinaa in iiraan mar dambe ay aaminto hay-adii atomikeed i a e a inay kormeer ku samayso waayo heshiisii la galay 2015 saddex sanena socday ayuu trump xilligii teeramkii hore iyo meesha ka baxay taa marka waxaa ku xusnayd in badan waxaa lagu cadaadinaya macdanta uraniumka inay aad u yareysay maxalay iiraan muddo 15 sano ah waatii hadda bilow aan ku bilaabay 3.6 inay ka dhigto trump markuu ka baxay dagaalkan hadda uu bilowday ayay iiraan marka waxay bilowday inay 3 jibaarto 4 jibaarto ilaa lagu sheegay xitaa riboodyada qaar 40% inay gaarsiisay marka caqabadaha ka imaanaya waxay tahay waxaan isleeyahay haddii maraykanka iiraan labadooda keliya heshiiska yacni uu ku saabsanaan lahaa waxaa fududaan lahayd qodobo muhiim maxaliyar marka laisku gaaro si daacadnimo ku jirto ina loo fuliyo laakiin iiraan waxaa dhabarka iyaduna ay ku wada tahay lubnaan maraykankana waxaa gadaal ka riixay israel iyagaasaa marka keenaya inuu complication ka
0: yimaadoan maadaama dhinac kasta dhinac kulamaan oo labadooda keliya aan hawshan sameyn
1: hawsha ku saabsanayn markastana interventionka wuxuu dib u dhigayaa heshiiska waa tan keentay marka in la yiraahdo guddi technicala la samayn waa mou guddiga almost maanta ma bilaaban israel gaar ahaan prime minister netanyahu media wuxuu ka sheegay xitaa trump ku eedeeyey waa tan keenta marka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka inuu dhaho annagu haddaan ahaan lahayn maanta israel ma
0: jirtetaasaa
1: marka caqabada ku ah in heshiis waara laga gaaro arrinta
0: aad baad umaadsan tahay qalimow baan rabaa inaan ku celiyo bal dhinaca markaad ka eegto siyaasiga iyo saameynaha guud ee ku xeeran ay ka mid tahay in sidaa waan warba sheegay maraykanka ina israel kulamaan tahay iiraan dhankeedana xaaladda lubnaan muhiim u tahay ina kulamaan tahay bal iyo qodobadan lagu heshiinayo dhinacyadaasna ka go-aya iyo xusbulaha iyo dhanka bal suuragalnimada xaaladda bal si guud siday u saameynayaan qodobadaas
2: waa sax in qodoba ay mid dabarka ku wadato oo maraykankuna israel wato iiraanna ay xisbullaha wadato marka labadooda laakiin waxay ku kala duwan yihiin iiraan way xakamayn kartaa xisbullah oo haddii jooji ay yidhaahdaan inay joojiso laakiin maraykanka waxaad moodaa inuuna xakamayn karin israel oo qofba midka uu wato uu yacni midna kontrolkeeda uu leeyahay midna uusan lahayn waayo heshiiska uu saxeexa madaxweynahan trump madaxweyne trump israel kama hirgelin sababtoo ah waxaa ku jira qodob kamida dhigaaya inaan lubnaan dagaal lagu qaadin oo israel aynan ku qaadin ay joojiso isla maantana dagaalkii waaba ku bilowday oo waa dagaalku
0: laakiin halkaasoo kale ma moodaa in loo baahnaan lahaa halka heshiiska ay iiraan iyo uu ku kooban yahay maraykanka maadaama dhinacyadan israel iyana hawlkasho qayb ka ahaayeen in ay inuu heshiisku ahaan lahaa bilowgiisaba in la aado heshiis bal afargeesood oo kale ah oo dhinacyadan uu saameynaya afarta dhinacba matalayaal ka yimaadaan halka maraykanka iiraan rabaan
2: way ku habooneyd laakiin isma soo hor fadhiisan karaan xisbullah iyo israel middeeda kale maraykanka wuxuu isleeyahay adiga ayaa maaragtay kontrolkeeda leh israel laakiin inuusan lahayn haddeer ayay tusay middeeda kaleeto xitaa iskabadaa in ay dagaalku qaaday xitaa wasiirada ka mid ah dowladdan israel ayaa xitaa madaxweyne trump iyo dowladiisaba yacni aflagaado weyn u geystay oo madaxweyne ku-xigeenkaba uu xitaa ka carooday uu jawaab adag oo sida shalay aan maqlayna markuu press conference kasaba yiray marka waxaad moodaa qolana mabda'iyan laakiin netanyahu waxaaba ka go-anba inuu dagaalkaa istaagin ninkan isagoo dhallinyaro ilaa ayo hadda weligii wuxuu lahaa waa in iiraan ayna nuclear yeelan waa inay sidaa yeeshaa haddana waxaa laga celcelinaya oo laleeyahay at least dagaalka un jooji xitaa ha ka bixin lubnaane laakiin dagaalka jooji ayuuba jooji laayahay waaba heshiiskana waxaa ku jira inuu sovereigntiga ilaaliyo lubnaan dagaalkana ku jiro marka waxaad moodaa in controlin
0: dhinacyadaasi ay aada ugu caqabad
2: heshiiskyada dheeraa labada heshiiskii dheeraa ee ka dhexeyn jiray Israa'iil iyo Mareykanka inuu xumaan doono waayo madaxda sare ayaa hadda waxay gaartay
0: inay iyagii warbaahinta bal xaaladda iyadana si gaar ah maana ku kristaagna bal waxaan rabaa inaan isagana siiyo Shafiic Shariif Dr. Shafiic bal dhanka dhaqaalaha 300 bilyan baa la yiri wala siin doona Iran sidoo kale waxa laga qaadi doona cunuqabteenii dhaqaale iyo xayiraadihii saarnaa hantidooda bal xaaladdaas laba dhinac ba taagan oo ah dhinaca amniga oo ay qoloyinka Trump iyo eedeenaya Mareykanka Israa'iil leeyihiin hantida inta leegi waxay abuureysaa in Iran dib u soo kabato oo walaac amni ba xaaladda ku jira halka dhanka kale Iran laftooduna ay leedahay burburkii dhibaatooyin la geystay bal sidee xaaladdaas u saameynaysaa bal magdhowga wixii loo geystay iyo cabsida kale ee dhanka walaac amniga taagan
3: aadna laada uma santahay horta 300 bilyan marka loo fiirsho waxa ay rabtay Iran way ka badan tahay oo Iran waxaan ogeynay intuu dagaalka socday markii ay ka hadlaysa qasaaraha ama intuu wada xajoodka socday waxay ku tilmaamaysay in ku dhawaad 700 bilyan dabcan waxa la sii qiyaasay in maadaama uu muddo sii qaatay 1 trillion ee qasaaraheeda uu gaari karo marka aad fiir 300 bilyan waa 100% sodon waxa ay rabtay inay hesho marka ma u maleeynaayo in ay maxallaha ay ku filan tahay ee dib u dhiska iyo dhaqaale xumadii gaartay Iran ee waan dabcan lacag aad u yar marka loo fiirsho marka waa waxyaabo oo ay rabaan in inta badan dadka dhaliilo ee Trump inay ama heshiiska qaadka looga bixi lahaa maxay leeyahay in heshiiska marka aad fiiriso qodobada intooda badan waxa moodaa inay dan ugu jirto Iran marka la barbar dhigo Israa'iil iyo Mareykanka laakiin waxay ahaataba in Trump waxa saaran cadaadis ka badan midkan hadda Netanyahu sidoo kale labadooda waxa ku soo socota doorasho si gaar ah Mareykanka dhaqaalahoodii shidaalkii uu ku qaaloobay waxyaabo badan isbedelay sicir barra ka dhacay marka arintan 300 bilyan Iran la siinayo ma dhiba dhaqaalaheeda intee kor u qaado nuclearka ay waxayso horumar iyo barwaaqo ma gaarsiin doontaa waa maya lacagtaas lacag ka badan ay filanaysay waa lacag yar sidoo kale lacagtan hadda cid toos oo siinaysa ma lahan waxaa keliya oo loo sheegay in qabateynta laga qaadayo ee hantida ay hore u haysatay markii horeba in loo soo deeyo marka haddii hanti ay hore u haysatay in qabateynta laga qaado macnaheedu ma aha inay Iran ay dhaqaalaheeda 100% oo xirka isgala marka 300 kuma filna Trumpna danta ku qasbayso Netanyahu waa qasbi labadaba doorasho xilligii dhawaa ku soo socoto markay ku qasban yihiin inay la imaadaan waxuuna Iran kula heshiiyaan marka hadda waxa moodaa arintii Taliban ee Mareykanka ay ahayday adiga waxa haysataa waqtiga anagana saacadda ahayna marka markasta oo dagaalkaasi daba dheeraado waa markasta xaaladda ay ku xumaato Trump marka inahaas asdii kara
0: aadadma santahay amur baan rabaa inaan siiyo bal sida aad hore u sheegney filashadu maanta hadin tinay falay isugu tago dabcan baaqasho tim jeed defense sida uu sheegay dhinaca Iran lafteda baaqasho bal fariinta baaqashadaasi ku aadan iyo fahanka bixin karto in durba iyadoo hadda ay abuurantay rajo ah in heshiis la gaarayo in kulankii koobada durba la leeyahay waxa muuqata in xaaladii dabcan caga jiro bal saameynta xaaladaas iyana ka dhigi karto isku halaynta heshiiskaas ka dhigi karto
1: dabcan waxay ku tahay dhawrjab bay ku tahay heshiiska shalay la gaaray waa qodob koobaad ee weerarkii tooska ahaa ee Israa'il ku qaaday Lubnaan oo safarna tigeeda maxalli yiraahdo lagu xusay heshiis oo keentay inuu baaqdo marka madaxweynihii Iran qodob bay ahayd qodobka labaadna waxay technical inay fashilantay madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka la rabo inuu safarka gala isagoo inuu dib u dhigo marka pressure-ku wuxuu ka imanaya labadan madaxweynaha Trump iyo Benjamin Netanyahu labadoodu waa populist dadka la yiraahdo siyaasiinta ah labaduba midna November bo midterm election-ka Mareykanka u balansiyay midna October golaha maxalliga baarlamaanka marka waxay rabaan siyaasad shacabka iyo dadka ay
0: xoortikaraan
1: ujeedada Netanyahu u leeyahay waxay tahay arinta Lubnaan wuxuu rabaa heshiiska inaan lagu soo darin oo isticmaalo wax la yiraahdo shared sovereignty inay yaani siyaasadeed ay la maamulaan taas ka keenaysa macal Mareykanka iyo Trump xiriirkii wanaagsanaa ka dhexeeyay xitaa in hadda aflagaadiyo dagaal uu beddelay
0: isu beddelay haa marka dhanka kale ma la oran kara Mareykanka laftiisa waxyaalaha culayska saaran yahay durba falcelinta ka dhalatay Trump oo sidaa sheegtay ba ah madaxweyne taageerayaashiisa iyo dadkiisa dareenkooda badanaa tixgeliya in durba eedaha imanaya la leeyahay Mareykanka marka la eego heshiiska qodobada muuqda oo chapsan yahay oo guldarra ma aha waxaanu rabnay malaa soo noqday talafteedu dib u qiimeyn ba xaalada socoto balay ay
1: dabcan
0: Trump laftiisa dhowr jeer waxaanu arkaynay fariimo ka imanayo oo ka daba imanayo qodobada heshiiska saaran 300 bilyan aanu bixin mayno haday heshiiska saxiix waayaan waan leed waxyaalaha noocaas oo kala
1: طبعا waxaan lahayn waa sax waa controversial wuxu dadka shacabku u sheegay mareykanka iyo dadka taageerayaashiisa eliitka

0: dokumenti wax ku qor
1: way
0: kala duwan yihiin isla markaana ma aha wax ta malaawaal ku jiro waxa lagu xusay 300 bilyan oo magdhow in la siinayo lagu ma sheegin marka MOU ga ilaha ay ka imanayaan mahantida Iran laga freeze gareeyba Mareykanka bixinaya isla markaana waxa dhabar jabintaad si cadeey madaxweena Trump yiri anagu shilin ma bixineyno marka mugdiga iyo hoosaasinta mid kale dadkan Mareykanka ama gaar ahaan reer galbeedku xidineeyay in dib loo dhigo uraniumka Iran inayna kobcinin sida heshiiska 15 oo kale dabcan meeshan kuma cado taa waxa bedelkeedu xoog la saaray marinka Hormuz in Iran ay fasaxdo lacagna ay dadka ka qaadin marka qodobka uu ku iibsaday ayaa waxa mooda filashada dadka maxalliga ah Mareykanka inay hoos uga dhacday
1: hoos uga dhacday aad buu maadsan yahay Anwar ayuu aha intaanan u gelin qalimow iyo Sharif bal waxaan rabaa markii hore inaan dhageysano qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da oo fariintooda noo soo mariyay baraha bulshada iyo bal sida ay u arkaan xaaladan iyo ducan hadii ay su'aalo qabaan ba
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh BBC waan salaamay magacaygu waa Ismaaciil Cabdi Yusuf oo deegaanka Kismaayo hadda raayay ka dibta qodobka doodda galabta jimcaha arrinta is afgaradka Mareykanka iyo Iran ay gaareen waxaan u maleynayaa ama filayaa is afgaradka ama heshiiskaas hadduu dhaqan galo inuu noqon doono heshiis saaxiib badan isku waayaan sababtoo ah Iran iyo Mareykan hadii ay isku afgartaan heshiis waara waxa meesha ka bixi doonta saaxiibtinimada Trump iyo Netanyahu oo intii muddo madaxa inuu u saaraa Trump Netanyahu hadda laakiin danahoodu ay isku hor yimaadeen arinta kale la filan karo waxay tahay dalalka carabtu inay xiriir dhow la yeeshaan Iran maadaama ay ka aamin baxeen difaaci ay isku haleenayaan ee Mareykanka iyo Israa'il inay xiriir la yeeshaan maalgashadaan si ay uga nabad galaan gataalada Iran ay wax ka qabtaan oo ahayn waad mahadsantay BBC Soomaali
3: Assalamu alaykum BBC magacaygu waa Nuur Xasan Arte waxaan joogaa deegaanka dhabbad ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya hadii aan reeyigii ka dibto doodda jumcaha ee galabta ku saabsan is afgaradkii dhawaan wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Iran labada dhinac waxaan ku boorinayaa inay wada hadalka sii gudo galaan si loo dhameeyo colaad ee gobolka saameysay ee dhawaanahan ka sii dareysay dowladda Mareykanka waxa kale ku boorinayaa inay Israa'iil kala hadasho arranta dhabatada ka taagan dalka Lubnaan oo 24 saac duqeynta bacan ay ku haysa ay ka joojiso salaam aleykum
4: salaam aleykum magacaygu waa maxamed qadar oo jooga magaalada Jawhar ee gobolka shabeelada dhexe qabarada waxa weydiinaya Israa'iil qaybna ka tahay heshiiska oo waxa laga weydiiyay
1: aduma san yahay su'aasha dhageysiga weydiin ka soo dabcan falanqeyntayna ay ku jirtay hadana waxaan rabaa inaan qalin u siiyo soo dhageystahaana bal ugu jawaabey su'aasha ah in doorka Israa'iil heshiiska iyo bal si guud waxaan rabaa inaan ugu sii xoojiyo bal guusha istaraatiijiga marka la eego dhinacyada xaaladda Iran iyo Mareykanka marka la eego heshiiskan bal dhinaca sida haatan u muuqda iyo isbarbardhiga adoo isbarbardhig ku sameeyay bal dhinaca Iran iyo dhinaca Trump hadda gacanta sare bal lahaa tan muuqata
5: ruhanti Netanyahu ama Israa'iil saameyn xoog leh ay ku leedahay heshiiskan hadda la gaaray burburintiisa qayb ay ka noqon kartaa in la curyaamiyo sida hadda uu ku bilaabay oo ah in heshiiskii la gaaray uu maantaba dacfur ku noqday oo qodob kamid qodobada uu jabiyay oo aynu Lubnaan weeraray kuna wado ilaa hadda uu qorshihiisa ugu jiro mar dhowr jeer u hadlay inuu joojin doono iyo inuu ka soo bixi doono Lubnaan labadaba taaso heshiiskan ku xusan tan hadii aan soo noqono oo yaa gacanta sare yeeshay dagaalkan markuu bilowday ilaa hadda waxaad moodaa in Iran ay wax badan ka faa'iiday dagaalkan oo ah in horta bal ay tusto in Mareykanka la iska celin karo rajiimkooda inuu nan burburin oo rajiidka loo soo baxay ba Israa'iil iyo soo baxay Mareykanka Trump oo ahaa oo aan hirgelin waxa kale u suurta gashay waligeed kama aynan hadlin ee gacan ku haynta ama maamulka ee Hormuz oo in waligeed ka hadlin haddii waxay bilaawday inay ka hadasho kadib markay ogaatay awoodda Mareykanka inuu meesha wax xakamayn ku yeelan karin oo hadda ay leedahay lacag baan majaaj gareynaynaa inkastoo lixdanka cishay ay leedahay majaaj gareynaynaa permissionkay bixiyaan hadda markaad wadbo oo maanta maraya meesha permission wuxuu ka haystay Iran waxayna leedahay anaga iyo Cumaan ayaa ka bacdina maamuli doona oo yaani markii hore aan jiri jirin waxa kale oo jira in dawladaha qaliijka waagu u bariyay oo waagi hore waxay islaahayn Mareykanka ayaa difaac doona maanta waxay ogaadeen inuu difaaci karin cid uu difaacaynaa Israa'iil tahay haday dhabta timaado oo iyagana hadda ka bacdi Iran xiriirada iyo sidii ay ula dhaqmi jireen bedeli doono cashar cusub ay ka barteen dagaalkan dhacay waxyaabo badan oo kale waxaa jira

0: kuna ku baraarugay waxa la ogaaday hormuz inay tahay nolosha adduunka oo boqolkiiba labaatan shidaalkaas meesha mari jira eeba saameyn xoog leh adduunyada ku leedo maanta hadda ka bacdi ay noqon doonto meel dadku dhan wada ilaashtaan caalamka ku wada nool ay leeyihiin iyona xermin ama ilo kaleeto iyo siyaabo kaleeto shidaalka halka iyo waxa kasoo baxa iyo fertilizer meel la mariyo dambe inay golofka ay maaragtay dariiqo kala samaysan doonaan oo aynu marka hore ku baraarugsanayn marka waxaad moodaa markaad ku soo celcelisid average ahaan in iraan ay wax badan ka dhacashay kana faa'iiday saameyn ayna golofka ku lahayn saameyn adduunka ku lahayn ba ay usoo korodhay waxyaaba badan ayuu maaragtay una ka faa'iideen oo hadda heshiiskan u gala xitaa kii obama ayaa ka wanaagsanaa marka labadu la isku eego inkastuu leeyahay kanaan anugu gala wanaagsan heshiis waa memorandum of understanding oo waliba agreement maa fashilkiisana maantuu bilowdo isu sanaa la isku yimaaday ahayd oo wadahadalkii bilowdo uu suurtageli waayey kadib markii ay Netanyahu uu ku duulay oo dagaal ku qaaday Lubnaan marka waxaad moodaa average ah markaad isku soo celceliso in waa cusub uu barga dhex u bari doono Iran iyo golofkuna islahaan doonaan dadka bacdi oo ina cadow isku noqon doonin kadib dagaalkan
1: aad baad maadsan tahay weynu isku sii xalada oo kusidaa degi doonaa waxaan rabaa inaan Shaafic Sharif siiyo bal Shaafic bal ugu horeyn ma moodaa dhanka saameynta dhaqaalaha markaynu ku eegno in Iran marka laga tago saameynteeda hubeed iyo dagaal ee ay gashay xaaladda dagaal inayba ka weynaantay muhiimadda dhaqaale ee ay aag ay dhacday si gaara in marinka xurmuus uba noqdayba mid ka mid a qodobadii ama gorgortan ee ugu cuslaa ee dagaalkan intii uu socday ay Iran si gaara ugu baxay
2: nimal aada oo maadsan tahay horta marinkan xurmuus oo ma ahan wax oo maanta iyo shalay bilowday tan iyo intii xurmada aysan qaadan ka hor maran akhrinayay taariikhda Iran iyo Ingiriiska iyo waa la ogaa in Iran ay ku gorgortami doonto halkan marinkan ma aha marin dagaalkii hadda bilowday oo kaliya xaalada adduunka waxay soo mareen dagaalo badan oo kala duwan boqortooyooyin kala duwan xaalanka soo maamulay marka waa la ogaa in Hormuz ay tahay marin caalamka ee muhiim u ah Ingiriiska iyo reer galbeedka waxyaabaha ay xataa dagaalku ugu gaabsan waxaa kamid ah way ogaayeen si kasta oo Iran loo baabiyo awooddeeda ciidan in aysan suurtagal ahayn in macnaha doomo yaryar ama qor yar oo baasuuka uu ku filan karo in marinkaas lagu xiro marka marinkan in uu yahay istaraatiijiyo Iran ay ku dagaaltami karto iyadana way ogeeday caalamka intiisa kale wuu ogaa dagaalo badan oo caalamka hore u soo marayn qarniyadii laga tagana waa lagu ogaa laakiin waxa hadda oo muhiimadda leh waxay tahay anaga hadda hal dhinac baan ka fiirnayna oo ah Mareykanka iyo Israa'iil laakiin waxyaabo kale oo ah muhiimadda waxay tahay Israa'iil waxay weydatay wax loo yaqaan Great Israel oo hadda waxaan arkaynaa Lubnaan ilaa iyo koonfurti oo dhan way soo qabsatay oo qayb ka mid ah istaraatiijiyadeedii way gaartay marka mararka qaarkood yes dagaal ahaan ha la isku tuutooro baaruudii ma aha gaarta Qaliijka laakiin dhinaca kale waxuun Israa'iil waxaa moodaa hadda inay goob badan ay ka qabsatay sidoo kale waxyaabaha aan rabo inaan oo macnaha oo muhiimadda leh oo wadamada Qaliijka iyo maxallaha Iran ay hadda sida laga dhawaajinayo amada lacagti aan soo sheegayne in Iran ay dib u dhiskeeda ee Qaliijka ay ka qayb qaadan doonaan marka si guud qodobka Iran ee idin ay ka faa'iidoon dhigi karo wuxuu yahay qodobka labaad marka aan fiiriso kale wuxuu ka hadlaa in la tixgeliyo maxallaha arrimaha gudaha ee waddanka waxaan ogeynaa Mareykanka in Iran uu mar walba ku cadaadin jiray gudaheeda inuu mudaaharaado laga abaabulo dhaqaale xumo laga sameeyo waxyaabo kale marka heshiiska qodobkiisa laad wuxuu leeyahay labada waddanba waa inay tixgeliyaan gudaha wax ka jira marka Iran waxay fursad heli doontaa in dhaqaalaheeda dib u hagaajiso lacagteeda qiimo dhex dib ugu xayso taasoo marka hore Mareykanka uu faraha kula jiray marka si guudba dabcan Mareykankana wax wuu gaaray oo dagaalka win-win solution maaha labada dhexma way soo wada guuleysan laakiin waxaan dhihi karaa Iran ma soo wada guuleysanin Mareykanka ma soo wada guuleysan laakiin Israa'iil waxaan dhihi karaa aniga qayb ahaan inay guuleysato oo hadda Lubnaan qayb badan ay qabsatay maantana aan la isweydiinaynin dhulka ay qabsatay keliya lagala hadlayo xabadda jooji
1: amar baan rabaa balan siyo dooda iyo dhankiisa wax uga baxay bal isbarbardhigga dhinacyada iyo bal xaaladaha kala gaadheen ilaa haatan iyo bal sida wax u muuqdaan Iran madaxdeedii la laayay laakiin ilaa hadda way taagan filashadu sidii aanay ahayn lalahaa qalaasi xaaladda galaysa Mareykanka dagaalkii guusha ka raadinayay aanay gaadhin Israa'iil dhankeeda bal waxaan oo dhan bal dhinacyada bal guusha guud saad suuleed dhankasta ay dagaalkii ka bacdi hadii heshiiskan hirgalaba uu la hoyan doona
3: horta waxaad moodaa hal dhinac oo sheegan kara boqolkiiba boqolnii guuleysteen ma jiro Iran markaad fiirsay waxaad moodaa juqraafigu caawiyo marinka Hormuz مركور أندريستيميشن بالوهيو

0: إيران ku taalo oo lagu dabaaldegayo dagaalka lagu hayo Iran. Marka hadii hadda xabadda ay istaagto marka laba midood ay naqan doonta in dawladda hadda Iran ka jirto intay shacabkii qolii ka soo horjeeday dib ugu laabato ay dagaalo iyo argoosi iyo dil ay ku bilaabo oo shacabkii hadan dib ay u kacaan oo shacabkii dawladda isku dhacaan ama in ay dawladda awood badiso oo markaas ay qolyahan oo hadda aaminsanaa in Maraykanka uu gardaro iyo kalgoos oon lahayn ugu laynaayo ay dawladda la saftaan oo hadda marka dawladda ay sii awood badiso marka daqiiqad kasta ay wax isbedeli karaan. Dabcan waxaynu ku xiraan doontaa haddii uu Maraykanka jaanisti dadka gudaha inkastoo aan arkayna qodobka labaad ee heshiiska laftirkiisu ay Iran ay ogaayeen in gudaha ay dhibaato ka haysato maxaa yeele qodobkooda labaad heshiiska waxay dhaheen waxaan rabnaa in Maraykanka uu faraha kala baxo arrimaheena gudaha taasoo muujinaysa marka in nidaamka hadda jira Iran oo gudaha oo cadaadis uu ka haysto marka ay rabaan inuusan Maraykanka ugu darsoomin.
1: Raadad maasantay Anwar baan rabaa inaan siiyo balsaaminta 10 heshiiskaas dhinacyada Mareykanka kala mucaaradkiisa iyo Trump iyo dimuqraadiga iyo doorashada Republican-ka iyo culaysyada saaran iyo dabcan maagadi iyo wixii si kala qaybsamay arinta Israel gudaha doorashada November ku soo aadan iyo Netanyahu culayska ay ku keen karto dagaalkan iyo natiijada heshiiskan ka dhalatay iyo sidoo kale saameynta xidhiidhkii fiicnaa ee Mareykanka iyo Israel ay lahaayeen dhanka Iran lafteeda bal in la nabdaay saameynta ay gudaha ka keeni karto aad moodi karto in xisaabo cusub ay furmayaan xaaladii hore la isu haystay.
2: Dhimilow maasantay waxa jirta qaacida siyaasadda la yiraahdo all politics local. Siyaasadda dadkan hadda hoggaamiyasha ee Trump iyo Netanyahu iyo Iran intoo waxay rabaan dagaalada banaanka ay ka galiyaan
1: gudaha ay saameyn gudaha ah
2: ay cod ku sarriftaan.
1: Haahay.
2: Marka mid kasta waxa ku soo dhow doorashooyin markaan fiirino Israa'iil oo kala October golayaashii deegaanka la rabo doorasho in la galo iyo ku xigta T-Good Mareykanka midterm-ka 7 November Iran waxa la abuuray dhalinyaro tiro badan oo media-ha Western-ka aad looga maxal yara baraarujiyay inay la dagaalamaan maxal yara ahday
1: safaaradaha badan aad ugu xiriira
2: ha si fiican inay la dagaalamaan nidaamka hadda jiro mid kastana wuxuu rabaa heshiiskan guulaha uu ka gaaray in hadda uu isticmaalo maxal yara ahday si mobilization uu helo waxaan rabaa si gaar ah inaan u iftiimiyo heshiis markii la gaarayo goobta lagu gaaray iyo maxal yara ahday ajendaha laga hadlay intaba iyo background-ka leedahay waxay saameyn ku yeelataa inuu maxal yara heshiiskaas uu sii socdo haddaan fiirino madaxweynaha Mareykanka MOU wuxuu ku siixay qasriga Palace Versailles oo ay deganaan jireen boqoradii maxal yara Faransiiska soo maamulay Louis-kii koowaad ee 2003-aad waxay aan ku tahay dagaalkii koowaad ee adduunka marka la joojinay yaa lagu siixay
1: 19-kii
2: laakiin pressure badan oo xilliga la saaray Jarmalka ayaa heshiiska wuxuu keenay dagaalkii labaad ee adduunka inuu u horseedo waxaad moodaa marka madaxweyne Trump markuu meesha doorinay inuu ku siixo laftirkeedu inay qayb ka ahayd heshiiskan inuu san dhaxgal si noqonayn waayo media aad baa looga hadlay waxaa la yiri waa meel caan ku ah heshiiska lagu gaaray inuu shaqeyn waayo isla markaana saameyn xun uu ku yeesho marka dhinaca marka laga fiiriyo iyo radu ficiliga ay durba samaysay maxaa la yiraahaa Israa'iil iyo Mareykanka laftirkiisa inuu san wakiil ka noqon karin taasa waxay keenaysaa horta mugdi inay keento walaaladii barnaamijka ay ula jiray ay wacdeen Iran way ka adag tahay wax xakamayn karta Hezbollah laakiin Mareykanku ma xakamayn karo Israa'iil taasa marka qasbaysa Israa'iil in la soo fariisay miiska wada hadalka si loo helo wax jinwiin ah oo dhinacyada dhanba ay xal u fiin karaan
1: dhanka Iran oo kale ka waran bal saameynta ay keenay karto dhanka maamulka kale marka loo eego hadii xaaladu nabadaato
2: Iran waxa muddo dabcan revolution-ka wixii ka dambeeyay markii la afgambiyay revolution-kan cusub uu dhacay waxa muddo dawladdi laba qayb ay ka dhigeen dawlad caadi oo madaxweyne iyo cabinet-ka wato iyo maxal yiraahda maamulka sare ee maxal yiraahda khamenei ah marka waxaad moodaa maadaama go'aanka u dambeeyay ay leeyihiin maxal yiraahday khamenei way adag tahay marka in go'aan gaar ama maxal yiraahday tanaasul xukuumadu ay sameeyso in ay ugu aqbalaan
1: adad maasantahay maxamed nuur qaliin waan rabaa inaan baldhanka khaliijka aan noognay wadamada carabta oo dabcan dagaalkani saameeyay khasaarana ka soo gaaray Mareykanka heshiis la ahaa bal iyaga laftoodii heshiiskan haatan qayb kama aha dhinacyadii islaayiba heshiiyay iyaguna waxay ka mid ahaayeen dhaawici xaaladda wax ka soo gaareen bal siday dib ma isleedahay waxa waran xaaladay dib u qiimeyn doonaan xiriirkoodii Mareykanka iyo koodi Iran iyo bal toodi gudaha iyo haday tahay dhanka difaaca iyo baldhanka
3: qoraantii dagaalkani carabta waa cusub ay u barisiyay oo madaxdana maanta waxa ka dambeeyay waxay ogaadeen wax la yiraahdo Mareykan oo lagu tirsanaaday inayna wax macna lahayn inay saaxiib la noqdaan dariskooda oo iyagu dhexdoodana ay saaxiibana sii noqdaan oo danta isu keento iyo Iran oo ay saaxiib la noqdaan inay danta ku jirto wax faa'iido ka soo galay male ilaa inay maareeyti ay qasaarooyin iyo maareeyti iyagooba markii horeba ku noloshooda iyo dhaqaalahooda ku xirnaa petrolka la dhoofiyay shidaalka in qatar uu galayba calaashan Iran oo wadada xirtay marka ma noqon doonto haddii ka bacdi inay 100% boqolkiiba boqol ay ku tiirsanaan doonaan difaaca ama waxyaabaha uu Mareykanka ku andacoon jiro ahaa aniga idin ilaaliyo oo haddii ka bacdi waxa laga yaabaa in waa cusub qaab cusub uu qaliijka uu noqon doono oo aan ku tiirsanayn Mareykanka iyo influensadiisa waxa ku soo haray Iran iyadana waxay ogaatay inay tahay power weyn oo dhex fadhiya qaliijka oo aan laga gudbi karin si sahal oo macnaheedu waxa aan la qiimeeyo yani in sharaftii karaamadii ay isu haysatay inay ku dhex leedahay laakiin carabta inay u qirsaneen haddii kabacdi inay qoon waayo hadda heshiiska xitaa qabanqaabadiisa waxa kamida qadar oo dowladahan hadda ay dhaawacday kamida oo xitaa 300 bilyan oo lagu sheegay xitaa sida badan analistiyalku waxay ku sheegan inay qaliiska ka iman doonto waayo 300 bilyan in ka badan ayay qasaareen intii dagaalku hadda socday waxyaabaha dhaawaca gaaray maareeyta meelaha shidaalku ka soo saaray
1: kaas
3: marka lagu sheego xaalad waxyaabo badan iyo istaagidi uu doofiska istaag waxaad moodaa in bilyans ay qasaareen marka hadda ka bacdi waxay noqon doonaa
1: inay xalkooda dib u qiimeeyaan
3: aad baan maadsantahay
1: waxaan rabaa inaan Shaafici Shariif weydiiyo bal saameynta dhaqaale ee dhanka bariga dhexe ee khaliijka iyo wadamadaas dabcan sumcadoodii wadamo badan ay gadi jireen haddeen amniga nabadda iyo durufaha soo dhan bal xaaladda dagaalkani kaga tagaya saameynahan wadamada khaliijka si kooban
0: indiba aad baan maadsantahay dabcan horta baaruuda kaliya khaliijka iyo Israa'iil iyo Iran ay gaartay laakiin dhaqaale ahaan khaliijka Afrika Asia Europe meel aysan xaalanka aysan gaarin malahan weliba wadamada khaliijka ayaga waa kuwa wax dhoofinaya laakiin kuwa loo soo dhoofinayay keliya waxaa laga yaabaa in hadda xaalanka aad u hadal hayaan shidaalka waxaa kaloo jirta xataa bacriminta beeraha oo adduunkii cuntadii way yaraato oo sabab la xiriira waxyaabaha khaliijka laga helo waxaa ka mid ah bacrimintii ayaga dhaqaale ahaan dabcan wadamadaas waa wadamo oo aad qani u ah muddo 4 bilood ahna in lama rajaynaynin in xaaladooda ay dhulka geli doonto laakiin dhaqaalihii badnaa oo ay ka sameyn jireen inkastoo shidaalku uu qaaloobay oo shidaalku waxaan ogeynaa dagaalka kor $60 meelahaas uu ahaa markii dambe $120 uu tagay rajaxatay waxaa laga qabay $150 inuu gaaro marka ayaga dhaqaale ahaan haddii ay half waxa ay soo saari jireen ay soo saaraan weli shidaalkii uu qaaloobay oo lacagahoodii way helayeen inkastoo hadda wadamada sida Imaaraadka oo kale ay aad u saameysay oo ganacsiga caalamka uu kula lahaa laga xiray shirkado badan oo deganaa ay ka guureen dalxiisayaal badan oo iman jiray ay ka maqnaadeen laakiin wadamo kale oo sida Saudiga oo kale saameyn badan ay soo ku yeelan oo sanadka xataa xajka dadkii iman jiray nambarkii 1.7 million ama 2 million ku dhawaad ay maatay oo saameyn badan oo dagaalka qaliijka ama soo ku yeelan laakiin wadamo badan oo caalamka intiisa kala sida hadda in Filipino kale iyo wadamo ku dhawaaqay emergency in shidaalka ay ka go'een Soomaaliya anaga aan joogno Muqdisho oo naftirkeeda korontoyigii waxyaabo badan ay ka qaaloween maciishadii ay qaalooday marka waxyaabo badan oo macnaha ay dhibaato badan dhaqaalaha marka Soomaaliyeen ay qayb ka tahay qalabkii dhismaha qalabkii beeraha marka waxyaabahaas badanna way gaareen oo marka waxaan is leeyahay qaliijka kaliya ma ahan wadamada fuqarada oo Soomaaliya iyo Suudaan iyo ku jiraan
1: dhinac kasta cid kasta uu sameeyay waxaan rabaa inaan aan warsiyo aan warbal heshiis inaga aragnay safkarad baa

0: بعدين كده كانت هو ايران بعدين قبسني واحد ماشي ويكب حضرت ولا في اي واحد وقاري وهدف كلها وصوب بحياة ريجيم تشنج iyo isaga iyo isla socda Netanyahu marka qadiijku waxay xaqiiqsan doonaan haddii bacdan ay ku noolaan doonaan in deriskooda iskale heshiyaan wanaag iyo samaan ay ku wada dhaqmaan
1: aadad
0: waxa walba ay maartay iyagu ka wada sheekaystaan ka wada heshiyaan
1: Shafiic Sharif Farab isagana 30 second bal si kooban xaaladdaas bal waxa islaad ay ku dhameyn karaan
2: dabcan waxay ku dambeyn doontaa adduunkii oo dhaqaalihiisa marnaba aan dib ugu soo laaban doonin sida ay wax ahaayeen hormuz kadib waxaa jiri doona kala shaki dhaqaalaha caalamkana wuxuu bilaabi doonaa in shidaalka inta badan laga guuro oo hawada iyo qoraxda iyo maxalla korontada lagu tashto in maadaama hormuz daqiiqad kasta ay waxaan oo kale meel kasta ay ka dhici karaan shidaalka caalamka qalqal uu geli karo marka caalamkan oo in badan u jeheysan doona tiknoolajiyada iyo laga fikiray sidii lagu heli lahaa wax bedel u noqon kara shidaalka hadii tan iyo kale ay dhacdo ama geographically goob kale oo la marsiyo shidaalka caalamka in la helo ama in hadii shidaalka la waayo
1: halka la raadiyo
2: xalla qoraxdi
1: loo laa dadma santahay waxa kala hayeen maxamed nuur qali magow london qad ka soo jiray doktor shafiic sharif maxamed oo isaguna ganacsiga dhaqaalaha mushka ka soo jiray iyo anwar professor anwar abdiftah bashir oo isaguna studiyaha igula sugnaa aad bay u mahadsanyihiin anigu cabdiraxmaan caldin bilaad la socodsiin iyo tan iyo kulanta dambe dhegeystayaal barnaamijka jimcaha oo xuseen xasan uu soo saaray waxaan idinkaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo